35 76 35 35 wala 77 479 54 54 77 479 54 54. Kon mbokk yi mi ngok jërë ngeen jëf, ñu jox leen dig daje beneen jotaay inshallah.